0: Добра писем, больша писем, домача писем.
1: 20 запетих у сетя до десетих.
2: Slovenski spored ORF.

Ma nei greusse o maloru, due tu meni bohovoru, da sciolgi un lieni unni, usse. Ben, ni usse, io se ostalo, antisga ostale animalo, io sam človeka tuo dobro vien. Sam rodu tajšni semižeri, da če bi ne bil fant mi vjeri, jaz ne bi imel se s čim igrat. Zato da srečen si, jaz pravim, ni mus da si bohat, an slaven, zadosti je da si bohat. An če ćeš bet bohat, če ćeš nosit takuini ta svijet, ne smiješ noben mu neć dat. Kad se daješ, ne možeš.

0: Radio Agora. Lepo pozdravljeni in dobrodošli.
1: Hola, benvinguts i benvingudas.
2: Ciao, benvenute e benvenuti.
3: Hallo und willkommen.